0: 03-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა.
3: 2.18 3.

0: სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblusi.gz-ზე.
1: Реклама. Радио Бар. 2 18 78 78.

0: 0 3 83 09. ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე.
1: კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარდიად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთაფასი სუფთასალში. Rexon Antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier-ის მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ის თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ის საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით.
3: გააკეთოს სწორი არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა სოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრ ლარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ორი 88-78-68-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 0809 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალურად.
2: ყურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი
6: 2 ოცდათ 18 ამოცდათ 18 ამოცდათ. ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ
6: 4-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ რომელმა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: პაციური, სამუდო ეფექტები და ფოტობეჭვით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პრო

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი ჯი. 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი.

პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალიმთის.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა.

0: კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტიპში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები.
2: 2 18 78 18 60.

0: 0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ეკონომიური ძვრა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფო.

0: 03-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ.
5: 2 18 18 68.

0: 0 3 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თან ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosi.gz-ზე.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-3-83-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. თევად ამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: Radio 2 18 18 70. Сезонის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 0-6-23-09-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: ყურების სრულ სპექტრს.

0: მოსახლეობის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოთეკაზე გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა
3: რადიო 2:18:18:60 მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით ლელო ძლიერის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოიკითხებიან. არსებული ინფორმაციით სასამართლოში გამოკითხვაზე მიბაშ დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადასვა, როგორც ის ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი დაადასტურა. ამის მიუხედავად, უწყების ცნობით მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგანსაქმეთა სამინისტროში გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილენე. ვად გაფორმებულ მკვლელობაზე ყველაფერი იცი ზვიად ხარაზიშვილმა ხარებამ. სწორედ ერუსის მოშორების შემდეგ იქცა ხარება პატრონის საყვარელ სპეცრაზმელად, როგორც მაგარი ისპალნიტელი. რაც შეეხება ღარიბაშვილს, ჩემთვის უკვე თვეზე მეტია დანამდვილებით არის ცნობილი, რომ ისტერიულად ეშინია მოწამლის. ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილის Facebook პოსტზე არის განთავსებული. როგორც მესამე პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღარიბაშვილმა ყველაზე კარგად იცის, ვინ შეიძლება გასცეს საქართველოში მისი ლიკვიდაციის ბრძანება. ასევე ეშინია სასეინოდ გასვლის, იმიტომ რომ იგი ძირითადი კორპუსის გარეთ მარტო აღმოჩნდა.

ჩაიწერება და ადვილია მოულოდნელად ბრჭყალებში თავის ჩამოხრჭობა. ციხეში მიცემულ წამლებსაც არიღებს, რადგან მოწამვლის შენია. კობახიძე ისეთივე არარაობა, როგორც ღარიბაშვილი. მოქმედების დროა არავის გაუწევია, ელისომ ილაპარაკა ის, რაც იყო რეალური და ობიექტური. კავშირში არ არის საერთოდ ჯიბლაძის ჩვენებები, რაც მან სასამართლოს მისცა. ამის შესახებ ჟურნალისტ ელისო კელაძის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ელისო კელაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე ქოლცენტრების ეპიზოდზე იკითხებოდა. როგორც ადვოკატმა განმარტა, ქოლცენტრების საქმეში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა შპს სვეტის ხელმძღვანელმა გივი ჯიბლაძემ გიორგი ლილუაშვილის და ელისო კელაძის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა, სანაცვლოდ კი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმებას მიაღწია. ცნობისთვის პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღები. რუსეთის მიერ კიევში კოკა-კოლას ობიექტზე განხორციელებული დარტყმა არ იყო იზოლირებული ინციდენტი, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში. ეს კიდევ ერთი განზრახ თავდასმა ამერიკულ ბიზნეს ინტერესებზე და რუსეთის უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის დაზიანებას და ამერიკული კომპანიების საერთაშორისო ბაზრებიდან განდევნას, აცხადებს სიბიგა. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებს მიიღოს კანონი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მხოლოდ ძალის და პირდაპირი საუბრის ესმის. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინმა უნდა შეწყვიტოს ომი, რომლის გამოც ყოველთვიურად 30,000-ზე მეტ ადამიანს კლავს, აღნიშნა კარნი. TBC-ის მხარდაჭერით ნიუ-იორკში ქართული კულტურის, ღვინის და გასტრონომიის ფესტივალი ზეიმი გაიმართა, რომელმაც ბრუკლინში ასობით ქართველი ემიგრანტი, ამერიკელი და საერთაშორისო სტუმარი შეკრიბა. TBC-ის ინფორმაციით, ფესტივალზე TBC-ის სტუმრებს განსაკუთრებული გამოცდილები და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზით, აქტივობით და საჩუქრებით დახვდა. TBC ემიგრანტებისთვის საბანკო მომსახურებას კიდევ უფრო მარტივს და ხელმისაწვდომს ხდის. მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ მათ საჭიროებებზე მორგებული სრული საბანკო მომსახურება დისტანციურად, სწრაფად და კომფორტულად. ციფრული სერვისების საშუალებით შესაძლებელი ანგარიშ

ამილიას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში ცელსიუსი წერტილი 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაკაცრომთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 80-0.
1: იძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხარე მთის. სუპტაფასი სუპტასალში. Rexona antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გზა www.ch.lg.
0: თუ გაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დოქტორ ერექციული დისფუნქციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
0: სწრაფა გაამართლეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარი ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: დღის ეთერ
4: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
0: მუსიკა

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი და უჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალი 2018-18-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: MySky 3. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გუმბარდე სესხზე, ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო

0: ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Aversis Clinic Street 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მსჯავრდებული ირაკლი ღარიბაშვილი ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა პროკურორი მედეა ცირამოას განცხადებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გამოკითხვისას განაცხადა, რომ არანაირი ინფორმაციას არ ფლობს უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. პროკურორის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ ინფორმაციები, რომელიც მან გააჟღერა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის შორის გამოიკითხონ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე, რომელიც პოლიტიკიდან წავიდა, პროკურორმა უპასუხა, რომ თუ საჭიროება იქნება, სხვა პირებიც გამოიკითხებიან. პროკურატურა დაინტერესდა და როდესაც გამოკითხვაზე მივიდნენ, თქვეს: არ ვიცით, არანაირი მტკიცებულება არ გვაქვს, გაზეთებიდან წავიკითხეთ. ბიჭო, გაზეთებიდან წაიკითხე, არგუმენტი და მტკიცებულება არ გვაქვს და ასე უპრაგონოდ შეიძლება დააბრალო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მთავრობას, რომ ადამიანი მოკლა. ამ კითხვას სვამს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა, რითაც პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. მისი თქმით, არ შეიძლება ამ რადიკალებს რა კითხვაზე უნდა გამოიკითხონ თუ არა ამ თემაზე ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე. ზარქვამ უპასუხა, რომ ამის საფუძველი არ არსებობს, ამ სიგიჟეს ფარდა ახადეს შესაბამისმა სტრუქტურებმა და ამას გაგრძელება ვერ მოყვება, დასინა ირაკლი ზარქვა. თვითონაც უნდა აწუხებდეთ ასეთი ბრალდება მდინარაძეს და კობახიძეს, თუ მართლები არიან. ღარიბაშვილს ახალ ბრალს არ უდგენენ სრულ დასმენის მუხლით. ამაში დარწმუნებული ვარ, აცხადებს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია. ის გუშინ გამოიკითხა. გვარამიას თქმით, მისთვის ლაზარე ჯორბენაძის საქმის გარდა სხვა საკითხებზე კითხვები არ დაუსვამთ. თვითონაც უნდა აწუხებდეთ ასეთი ბრალდება, მაგრამ ღარიბაშვილმაც უნდა გააკეთოს დამატებითი განმარტებები. საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალია და ისინი გააკეთებენ, არ გააკეთებენ ოდესმე მაინც. ეს საკითხები გამოძიებული იქნება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ის მოიხსენიებს ფაქტებთან დაკავშირებით კობახიძე დინარაძეს. საქართველოს პროკურატურამ უქარის ფაქტზე ბრალდებული თამაზ სელიცბარაშვილის საქმეზე კადრებს ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, კადრებში ასახულია 31 აგვისტოს ღამეს რესტორნის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც გამოძიების ვერსიით თამაზ სელიცბარაშვილი მანამდე მომხდარი კონფლიქტის შემდეგ შეიარაღებული დაბრუნდა. პროკურატურის თანახმად, შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 30 აგვისტოს დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში ელისბარაშვილი და ერთ-ერთი დაზარალებული შემთხვევით შეხვდნენ ერთმანეთს, რადოსაც მათ შორის წარმოიშვა სიტყვიერი კონფლიქტი სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით. გამოძიების თანახმად, მომხდარი სიტყვიერი კონფლიქტის დროს თამაზ ელისბარაშვილი დაემუქრა დაზარალებულს და მასთან ერთად ყოფ პირებს. კერძოდ უთხრა, რომ ამ საქმეს ასე არ დატოვებდა, დაბრუნდებოდა დაახლოებით 30 წუთში და არ დაეტოვებინათ რესტორნის ტერიტორია. ვინაიდან დაზარალებულისთვის ცნობილი იყო, უბრალოდ დაზარალებულებისთვის ცნობილი იყო, რომ თამაზ ელისბარაშვილი ფლობდა იარაღს, რომელიც შესაძლოა გამოეყენებინა მათ წინააღმდეგ, სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის დაზიანების საფუძვლიანი შიში გაუჩნდათ, რის გამოც რესტორნის დატოვება გადაწყვიტეს. დაახლოებით 0:00-სა და 20 წუთზე თამაზ ელისბარაშვილი მუქარის აღსრულების მიზნით დაბრუნდა შემთხვევის ადგილზე.

რადგანაც ხელი დემონსტრაციულად ქონდა ჩაყოფილი მოსაცმელის უბეში, იყო შეიარაღებული და ცდილობდა რესტორანში შეჭრას. ასევე განაგზობდა მუქარას და გინევას დაზარალებების საფუძვლიანი შიში გაუჩნდათ. დაცვის თანამშრომლების აკრძალვის მიუხედავად, ელის ბარაშვილი მაინც შევიდა რესტორნის ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ დაზარალებულები იქ აღარ იმყოფებოდნენ, დატოვა მითითებული ტერიტორია, აღნიშნულია პროკურატურის ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ თამას ელის ბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. ელის ბარაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის წარუდგინეს. ბიზნესმენ თამას ელის ბარაშვილის ადვოკატის ლექსოს იუმანიშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. მისივე ინფორმაციით, საქმეში 7 დაზარალებულია და ყველა მათგანი მამაკაცია. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის ლარა ცერცვაძის თქმით, დაკითხულმა ორმა მოწმემ ელისო კილაძემ დაავადებაში საერთოდ არ ქონიათ. ლარა ცერცვაძის თქმით, სასამართლო პროცესზე ელისო კილაძემ აღნიშნულ საქმეზე წარსულში დაკითხური ბრალდების ერთ-ერთი ძირითადი მოწმის გივი ჯიბლაძის ჩვენების ანულირება მოახდინა. ლარა ცერცვაძის თქმით, ბრალდების მოწმის გიორგი ჯიბლაძის ჩვენება გამამტყუნებელ განაჩენს არ უნდა დაედოს საფუძვლად, რადგან ჯილდოს სახით პერსპექტივა აქვს ჩვენების სანაცვლოდ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში კი 13 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0 2 23 80 09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2 38 78 60.

0: 23 80 09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე 032 2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier-ით მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შემპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფაროშულს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
5: Reklama 2 18 78 78 60.
6: Авто.
5: Станом Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

მუსიკის ბადით. ალღაზე

0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, უკვე 75 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის

0: მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უცში ტექნოლოგია ვითარდებოდა. ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო გუნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი. ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომრბოლელობის სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინრულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 ხიოთზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება, და რა თქმა უნდა თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე ყველა დროის საუკეთესო მრბოლელად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთ-ორი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებში ცხოვრობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური Circuit de Spa თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა მრბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან-მარინოს გრან-პრის შავკვირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზია, ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში, ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის, ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის ძროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი ბახსენებს ერთ და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო.
1: გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo

0: ფულის საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე
1: 571 2 98 78 70.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცათა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის აღზარჩევა მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ერთგანიზად ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-78-70. დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: თბილისის დროით 13 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სიმართლე გითხრათ, იმის დაჯერება მიჭირს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს არანაირი ფაქტი არ ჰქონდა და ადამიანის ტრაგიკული გარდაცვალება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა. აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე, რითაც პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. შარაშიძე: ინფორმაცია არ გაქვს, არ შეგიძლია გამოძიებასთან ითანამშრომლო, მაშინ ისეთ მნიშვნელოვან ბრალდებას რატომ ახმოვანებ? ამ კითხვებზე პასუხი ღარიბაშვილს აქვს გასაცემი. სამწუხაროდ ოცნება ამ ყველაფრით კარგად სარგებლობს. დღეს უამრავი გამოწვევა, ოკუპაციით დაწყებული თუ ეკონომიკით, და პირველი კითხვა ამ თემაზეა, განაცხადა შარაშიძე. შინაგასაქმეთა სამინისტროში გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოიკითხებიან. ლელო ძლიერი საქართველოს გამოკითხვაზე დაიბარეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფება, როგორც მან გამოკითხვამდე განაცხადა, ვინც ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე უნდა იკითხებოდნენ: პრემიერ-მინისტრი და უკვე პოლიტიკიდან წასული მამუკა მდინარაძეა. მისი მოღვაწეობის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან გავიგე, შემიძლია გამოძიებას ის ინფორმაცია მივაწოდო, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან გავიგე. ირაკლი ღარიბაშვილის კობახიძის ქართული ოცნების შიდა კლანური კლანების დაპირისპირებას ყოველთვის პასუხს გავცემ და ყოველთვის გავაკეთებ პოლიტიკურ შეფასებას, საკმაოდ მწვავედ აღნიშნა დათუნაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ბიზნესმენ თამაზელის ბარაშვილის მიმართ აკვდის ღონისძიების შეფარდებას ემსჯელებს. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს, თუმცა დაცვის მხარე აღნიშნულს არ ეთანხმება. როგორც ადვოკატმა ლექსო სვიმონიშვილმა განაცხადა, ის ფიქრობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თამაზელის ბარაშვილის საფუძველი სამართალდამცავი უწყებისთვის ოპერატიული მიმართვა გახდა. ადვოკატის განმარტებით, თამაზელის ბარაშვილი არ აღიარებს სარდგენელ ბრალს, რაც სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარას გულისხმობს. საქმეში 7 დაზარალებულია. პროკურატურა არის ბრალდების მხარე და გამოაქვეყნა ის კადრები, რომელზეც თავად ჩათვალა, რომ წარდგენილ ბრალდებას გამყარებდა, თუმცა საზოგადოებამ ნახა, რომ ამ კადრებში არაფერი კანონს საწინააღმდეგო არ ჩანს, იარაღი არ საჩანს და არც ერთი მოწმე არ ადასტურებს, რომ თამაზელის ბარაშვილს თან ჰქონდა ცესასრული იარაღი, განმარტავს ადვოკატი. საქართველოს პროკურატურამ თამაზელის ბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგენა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესზე, რომ ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე არასდროს ყოფილა გრიგოლ ლილუაშვილის კაბინეტში მითუმეტეს 15 კილოიანი ხელბარგით. გარდა ამისა, მისი თქმით, სასამართლოს დღევანდელ პროცესზე დაიკითხება ლილუაშვილის მეუღლეც. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 2025 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიუხედავად, ლევან ხაბერიშვილს ტელეფონს არ უბრუნებენ. გთხოვთ, შეასრულოთ სასამართლოს განაჩენი და პატიმარ ადამიანს დაუბრუნოთ თავისი შვილების ფოტოები და ვიდეოები. ეს განცხადება პატიმრობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ლევან ხაბერიშვილის ადვოკატმა ლაშა ატყეშელაძემ გააკეთა. მისი თქმით, განაჩენი შეუსრულებლობა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ატყეშელაძე: რაც შეეხება სხვა თემებს, გეტყვით, რომ თელავში პიტბულმა პატრონი დაგლიჯა. 50 წლამდე ქალს საკუთარი ძაღლი დაესხა თავს და მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. თავის დაღწევის მიზნით კი ძაღლის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო. ქალს დაზიანებების სხეულის სხვადასხვა არეში აქვს მიღებული, მათ შორის მძიმე დაზიანება თვალის მიმდებარე. დაკმენილი ქალი საავადმყოფოში მოათავსა, სადაც თვალზე ჩაუტარდა ოპერაცია და მდგომარეობა სტაბილურია. თვითმხილველების თქმით, ძაღლი იმდენად აგრესიული იყო, რომ ადგილზე პოლიციას გამოიძახეს. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც გაუფრთხილდა.

ღილებლობის ჯამთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ბათუმის ზღვაში ერთმანეთს ორი კატერი შეეჯახა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევის შედეგად კატერზე მსხდომი 5 ადამიანი დაყვავით.

პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევა ეს ამოსავლეთ საქართველოსში ცვალებადი ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30 დედაქალაქ ხრუბლიანობა და 32 გრადუსი.

0: 0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერ, ცნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. რეკლამა.
1: რადიო ორი
0: 18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გაჩეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწყობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: წარმოგიდგენთ გადაცემას ჟურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო ჟურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა ჟურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის საუგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნენ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარესი Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სამოტორ თავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio Palitris eterši. Gvismilet da tken pirvelebi sheikomt qvelaze mishnelovats.

პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მშევრდებული ირაკლი ღარიბაშვილი ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა პროკურორ მედეა ცირამუას განცხადებით. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გამოკითხვისას განაცხადა, რომ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძეს თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. პროკურორის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ ინფორმაციები, რომელიც მან გააჟღერა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე, გაიზარდოს და მათ შორის გამოიკითხონ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ბახიძე და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე, რომელიც პოლიტიკიდან წავიდა. პროკურორმა უპასუხა, რომ თუ საჭიროება იქნება, სხვა პირებიც გამოიკითხებიან. პროკურატურა დაინტერესდა და როდესაც გამოკითხვაზე მივიდნენ, თქვეს: არ ვიცით, არანაირი მტკიცებულება არ გვაქვს, გაზეთებიდან წავიკითხეთ. ბიჭო, გაზეთებიდან წაიკითხე, არგუმენტი და მტკიცებულება არ გაქვს და ასე უპრაგონოდ შეგიძლია დააბრალო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მთავრობას, რომ ადამიანი მოკლა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი სარქუამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გააკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. მისი თქმით, არ შეიძლება ამ რადიკალებს რამეში გაყვე და ირწმუნო იმიტომ, რომ ყველასთან აქვს საქმე, დაზინა ირაკლი სარქუამ. კითხვაზე უნდა გამოიკითხონ, თუ არა ამ თემაზე ირაკლი ყობახიძე და მამუკა მდინარაძე. სარქუამ უპასუხა, რომ ამის საფუძველი არ არსებობს. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს, თუმცა დაცვის მხარე აღნიშნულ სარეთან ხმება. როგორც ადვოკატმა ლექსო სვიმონიშვილმა განაცხადა, ის ფიქრობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ელიზბარაშვილი საერთოდ აღკვეთის ღონისძიების გარეშე უნდა დარჩეს, თუმცა სასამართლოს ალტერნატივის სახით გირაოს შესთავაზებს. ლექსო სვიმონიშვილი ამბობს, რომ თამაზ ელიზბარაშვილის წინააღმდეგ ოფიციალურად გამოძიების დაწყების საფუძველი სამართალდამცავი უწყებისთვის ოპერატიული მიმართვა გახდა. ადვოკატის განმარტებით, თამაზ ელიზბარაშვილი არ აღიარებს წარდგენილ ბრალს, რაც სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარას გულისხმობს. ამში არაფერი კანონსაწინააღმდეგო არ ჩანს, იარაღი არც აჩანს და არც ერთი მოწმე არ ადასტურებს, რომ თამაზ ელიზბარაშვილს თან ჰქონდა ცესასრული იარაღი, აცხადებს ადვოკატი. საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. წარმოშობით რუს აქტივის დენის კულანინს რუსეთში არ გააძევებენ. ინფორმაციას უფლებების საქართველო ავრცელებს. მათივე ცნობით, კულანინს საქართველოს დასატოვებლად 7 დღე მისცეს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლეილა ფოლადაშვილმა ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა და დააკმაყოფილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის შუამდგომლობა შეწყალებული დენის კულანინის საქართველოს ტერიტორიიდან გაძევების შესახებ. უფლებების საქართველო აგრძელებს კულანინს სინტერთობით უნდა ავაშენოთ ძლიერი, სუვერენული და მშვიდობიანი სახელმწიფო, სადაც ვერც შიდა და ვერც გარე ძალა ვერ შეძლებს ჩვენ შორის შუღლის, სიძულვილის და დაპირისპირების გაღვევებას. განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ამ მიზანს ემსახურება ქართული ოცნების სამშვიდობო პოლიტიკა. აფხაზეთ ჩვენ ვეზიზღები და ამას არაფერი ეშველება, ამას ამბობს ჟავრდებული ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დაკავების გამო საქართველოს მოქალაქეობა დათმო და რომელიც დღემდე არაბობს უარს იმ პოლიტიკურ რიტორიკაზე, რამაც ჩვენს ქვეყანას არაერთხელ მოუტანა დაპირისპირება, შუღლი და უმძიმესი შედეგები. როგორც კი საუბარი იწყება მშვიდობაზე, ქართველების და აფხაზების შერიგებაზე და ერთიან სახელმწიფოში საერთო მომავალზე, მაშინვე აქტიურდება ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და მასთან დაკავშირებული შერიგებისთვის, წერს ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა აცხადებს, რომ ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი ხალხისთვის კიდევ ერთი ახალი ხარკის შემოღებას გეგმავს, ავტომობილებისთვის სავალდებულო დაზღვევას. მისივე თქმით, ავტომობილებისთვის სავალდებულო დაზღვევა არის საბანკო ოლიგარქია სამოფარებული სადოზღვო ბიზნესის და უცნების კორუფციული შეთანხმება, რომლის საფასურით ისევ ავტომობილის მძღოლები გადაიხდიან. მსგავსი კორუფციული სქემა საქართველოში ვარდების რევოლუციამდეც მოქმედებდა. სააკაშულმა ეს სისტემა გაუქმა და ხალხის ძარცვა შეწყდა. დღეს კი ოცნება იმავე პრაქტიკის დაბრუნებას ცდილობს. შევარდნაძის დაზღვევა ბრუნდება. მოვითხოვთ, შეჩერდეს ეს პროცესი და სავალდებულო დაზღვევის კანონპროექტი ამუღებულ იქნეს მთავრობის საკანონმდებლო გეგმიდან. იგი ულტეკ დათვალიერებას განაცხადა ფარულავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. სიახლეებს ზუსტად 15 საათზე მოისმენთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია თიუსი წერტილიჯი. 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკეთოთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და 32 გრადუსი.

0: ინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 0809. ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ორი 88 68 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 89.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა.
1: ვლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეგე 032-2511.
1: თუ გაძახებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: ყველაზე ფიქრი, ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშნის შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15-ზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დენის კულანინის მიმართ ქვეყნიდან გაძევების პროცედურასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, იმ შემთხვევაში თუ დენის კულანინი ნებაყოფლობით ვადაში არ დატოვებს ქვეყანას, გაძევების ბრძანება აღსრულდება იძულებით. სასამართლო ბრძანებით პირს დაუწეს და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა 5 წლის ვადით. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მიმდინარე გამოკითხვებს გამოიხმაურა. მისი თქმით, გეგმა, რომ ღარიბაშვილმა საერთო რევოლუციურ სცენარში გარკვეული წვლილი შეიტანოს ისეთი განცხადებით, რათა თუ შემდეგ რევოლუცია მოხდება და წარმატება ექნება, მის მიმართ

რაღაც შეღავათი იყოს დაშვებული. ვოლსკის შეფასებითვე საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებების შექმნა ხდება მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ამ კონტექსტში ირაკლი ღარიბაშვილის დაუფიქრებელი თუ შეცდომაში შეყვანის გამო გაკეთებული განცხადება მთლიან სცენარში ჯდება, რომელიც პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თქმით მიმართულია ხელისუფლების დასაზიანებლად. ამ ყოველივეზე კომენტარის გაკეთება რთული ადამიანის ციხეშია, რომელიც გუშინიმ გუნდის ხელმძღვანელი იყო, რომელსაც წარმოადგენ. მის ოჯახს და გარემოცვას კარგად ვიცნობ. ურთიერთობებში საუკეთესო პერიოდები მახსოვს მასთან და მის არსებობასთან მთელ სამინისტროს. თუ აინტერესებთ რეალური მიზეზები ან აინტერესებთ საქმის არსი, დაიბარონ კობახიძე, დაიბარონ მდინარაძე და ის ადამიანები, ვისაც ღარიბაშვილი წერილში საუბრობს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა, რომელიც უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოკითხვაზე დაიბარეს და თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა. დეკანოიძის თქმით, მას არანაირი წარმოდგენა არ აქვს, ვინ არის ლაზარე ჯორბენაძე. მის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო, თუმცა იმ გარემოებებთან დაკავშირებით კითხვები, რომლებზეც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავის წერილში საუბრობს და თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევებს ეხება, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქვს და აპირებს დასვა სასამართლო დარბაზში. ეს არის სისტემა, რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ამ სისტემის ნაწილია ღარიბაშვილი, ამ სისტემის ნაწილია კობახიძე და მდინარაძე და იმის მაგივრად, რომ ამ წერილის, როგორ დავიჯერო, რომ გამოძიება ნამდვილად არის ობიექტური, აცხადებს ხატია დეკანოიძე. ყველა მოქალაქემ უნდა იამაყოს, რომ მათი შეუპოვარი რთული ბრძოლა უკვე ნიშნებს ნამდვილად აჩვენებს. საბოლოო ჯამში, როცა იწყება რღვევა, ის გარდაუვალია, რომ დაასრულებს რეჟიმს. უბრალოდ მოთმინებით უნდა გავაგრძელოთ იმავეს კეთება ბოლომდე. ამის შესახებ პარტია დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ საპატიმროდან გამოგზავნილ ხმოვან შეტყობინებაში განაცხადა, რომელსაც მისი პრესსამსახური ავრცელებს. ხოშტარიას თქმით, რეჟიმის რღვევის ნიშნები უკვე აშკარაა, ღარიბაშვილის წერილები კი სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით არის დაუფარავი აღვირახსნილობა და კრიმინალური უკანონობა, რომელიც არ ციფუთება. ღარიბაშვილის კრიზისი და წერილები ორი თვალსაზრისით უნდა შევაფასოთ. ერთი, ეს არის სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ეს არის დაუფარავი აღვირახსნილობა, მინელდებოდა და არაფრით, არც ერთი ხერხით არ მინელდა. ესეც არის კრიზისის შენარჩუნების გზა, განაცხადა ელენე ხოშტარია. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის პერიოდში. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის ინფორმაციით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი თბილისში მომდევნო კვირის დასაწყისში ჩამოვა. ამის შესახებ მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან, როგორც სარჯველაძემ აღნიშნა, დიუშენით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო კიდევ ერთ მედიკამენტთან პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. დასრულდა მოლაპარაკება ყველა არსებით კომერციულ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე მომზადდა და გამოცემული იქნა აუცილებელი სამართლებრივი აქტები და დასტურდა ხელშეკრულების დადების სრული მზადყოფნა. ველოდებით კომპანიას და დარწმუნებული ვართ, უახლოეს დღეებში ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას ამ მედიკამენტის შეძენის შესახებ, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე დროებით.

Celsius-ი, Midea's Chic-ის Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 14 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისში 33 გრადუსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
1: Radio Palitra.

0: 80.09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შემპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. Акция მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გზა 3w.ch.lg.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანიის ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. იკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. რეკლამა.
5: Radio Star 2 88 78 68 დღის ეთერის სპონსორი

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია ქათამი იყოს მოსამზადებლად.

0: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ხალის სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოში ჯიზე. Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 0 3 80 09. Страфа გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფაქტობრივი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი კომპანია ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 5 7 88 99 99, ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
3: მოუსმინეთ მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიზნესმენ თამაზელის ბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სხდომას თამაზელის ბარაშვილიც ესწრებოდა, რომელიც სიცოცხლის მოსპობისა და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარის ფაქტზეა ბრალდებული. დაცვის მხარე ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა. ასევე სასამართლოს ალტერნატივის სახით 20,000 ლარის ოდენობით გირაოც შესთავაზა, თუმცა პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. მე ვარ უდანაშაულო. ბრალდება, რაც პროკურატურამ წამიყენა, არის თითიდან გამოწოვილი. ციხეთრო მაშინებს პროკურორი ციხეშიც შევალდა, იქიდან ორჯერ უფრო ვაჟკაცურად გამოვალ. ეს განცხადება მუქარის ფაქტზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა თამაზ ელისბარაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ელისბარაშვილმა სხდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასსა და შვიდ ადამიანს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომლებმაც მისივე თქმით თავი მას იმედის თანამშრომლებად წარუდგინეს. ელისბარაშვილის თქმითვე აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მოხდას სთხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. რესტორნის ერთ-ერთი კუპედან გამოვიდა შვიდი ადამიანი. ვკითხე, ვინ ხართ მეთქი? ჩვენ იმედის თანამშრომლები ვართო. შენ ჩვენ ხშირად გვაგინებ და ბოდიში უნდა მოიხადო. არ მინდოდა ეს საუბარი მოესმინა ჩემს მეუღლეს. რაც შეეხება რესტორანში მიბრუნებას, მიზეზი იყო შერიგება. პროკურორი ციხით, რომ მას დაპირისპირებულებს უთხრა, რომ მეუღლეს სახლში წაიყვანდა და ისევ უკან მობრუნდებოდა, ხოლო უკან მობრუნების მიზეზი იყო შერიგება და ის, რომ დაწყებული კონფლიქტი საუბრით მოეგვარებინათ. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით ელისბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით ემუქრებოდა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეიარაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრას ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებითვე 31 აგვისტოს ბრალდებულმა

ოფიციალურ ქსელში. ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ასეთ დონეზე დაეცა. როგორც პირველი წერილი იყო აბსურდული, შემდეგი წერილებიც მსგავსი აბსურდით გაგრძელდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც გამგრძ მაჭავარიანმა აღნიშნა გულდასაწყვეტია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის და აგენტურული ოპოზიციის ნარატივი ერთ-ერთში ჯდება. არავინ მეამიტი არ არის, ვერ შეამჩნიოს, რომ ერთხმად საუბრობენ ღარიბაშვილი, გვარამია, ლომჯარია, დეკანოიძე. გულდასაწყვეტია, რომ ბატონი ღარიბაშვილის და აგენტურული ოპოზიციის ნარატივი ერთ-ერთში ჯდება, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს შეკითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. გუშინ საქს 3 სექტემბერს პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. თებული განცხადების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. პარტია ძლიერი საქართველოს წევრ გიორგი სიორიძის განცხადებით, როდესაც გაფართოებაზე საუბრობს ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი, საქართველოს არც კი ახსენებს, რაც მისი შეფასებით ქართული ოცნების ანტიევროპული, ანტიდასავლური პოლიტიკისა და რიტორიკის შედეგია. მისივე თქმით, ქართული ოცნების ნებისმიერი განცხადება 2028 წელს განაცხადის განახლებასთან დაკავშირებით და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებასთან დაკავშირებით არის მხოლოდ პოპულიზმი. მათ დაწვეს ყველანაირი ხიდი ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან. შესაბამისად, ნებისმიერი მათი განცხადება 2028 წელს განაცხადის შესაძლებელი იქნება ამ რეჟიმის ცვლილების შემდეგ, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ცნობისთვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარდაკოსი აღნიშნავს, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირის საუკეთესო ახალი წევრების მისაღებად. გაფართოებული ევროპა უნდა იყოს უფრო ძლიერი, რათა დაიცვას ჩვენი დემოკრატიული ფასეულობები, შინ და უზრუნველყოს ჩვენი ინტერესები გლობალურად, წერს მარდაკოსი სოციალურ ქსელში. მედიკამენტები მალე საქართველოში იქნება და ჩვენთვის ახალი ცხოვრების ხანა იწყება. ბავშვები მუთმელად ელოდებიან. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვის მშობელმა თაკო გოგალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ეს არის ყველა სირთობლივი გამარჯობა. მარტივი გზა არ იყო, რომელიც გავიარეთ იყო რთული დღეები, თუმცა გვიხარია, რომ ჩვენი მიზანი რეალობაში მოდის. ის, რაც წარმოუდგენელი გვეჩვენებოდა ერთი წლის წინ, არის რეალობა. მედიკამენტები. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი თბილისში მომდევნო კვირის დასაწყისში ჩამოვა და მისივე თქმით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო კიდევ ერთ მედიკამენტთან დაკავშირებით პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 17 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მაღრობლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელავსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქს. ფინიშიც 33 გრადუსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი

0: ცელსიუსში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 9.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ენწრე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე 032-2511.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცებს ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspirant 150 ml 6 და 99 თეთრი. Garnier-ის მისაღებავი 9.59 თეთრი. Head & Shoulders-ი შემპუნი 360 ml 9.99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22.99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გზის 3.7.g.
0: Radio 2 2 19 19 60

0: მარტი წინანდლი 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრამ
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში სარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: ადაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშემიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი

0: 46 ტელეფონი 2 43 85 85.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: პროგრამა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგავცეთ. გადაგავცეთ ეს ინსტიტუციას გადით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება

0: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე 12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

და სამსახური ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც მუქარისთვის არის ბრალდებული, არაღის ნაწილში ბრალი დაუმცირდეს. ამის შესახებ მან სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფრო კონკრეტულად კითხვაზე, თუ თამაზ ელიზბარაშვილს რეალურად ჰქონდა იარაღი, რატომ არ არის მის მიმართ ამ მხრივ ბრალი წარდგენილი, პროკურორი პასუხობს, რომ ამ კუთხით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების შეფასების მხრივ დაზარალებულებმა მუქარა აღიქვეს რეალურად. რეალური მუქარა დაიწყო რესტორანში, შემდგომ გაგრძელდა რესტორანში ბრალდებულის დაბრუნებით. მეორე დღეს ბრალდებული ისევ მიდის იმავე რესტორანში, სადაც მუქარის ფაქტი განხორციელდა. ეძებს დაზარალებულებს და წინა დღეს სიტყვერ კონფლიქტში მონაწილეებს და შემდგომ უკვე სოციალურ ქსელში გაცხადებული სტატუსებით გარკვეულ დროს აძლევს ბოდიშის მოსახდელად. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგინება და იმუქრება დაზარალებულების წინააღმდეგ, განაცხადა გოგა კაკოჩაშვილმა. პროკურორ მედია ცირამუას განცხადებით, ოპოზიციის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და თამაზ დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. როგორც პროკურორმა მათი გამოკითხვის შემდეგ აღნიშნა, გაგლი ღარიბაშვილს სხვა საქმეებზე გამოძიებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია. კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ცრუდასმენის საქმეზე ბრალდება წარედგინოს, მედია ცირამუამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებები საფუძველზე მიიღება. როგორც ცირამოა განმარტავს, თუ კი საჭირო იქნება, გამოსაგით ღბირთა წრეც გაიზრდება. მე არ უნდა ყოფილიყავი ამ გამოკითხვის მონაწილე. საგამოძიებო ორგანოებმა დასაწყისშივე იცოდნენ, რომ არც მე, ისინი, ვინც ახლა იკითხებიან ან გუშინ დაიკითხნენ, არანაირ კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობდნენ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ეპიზოდზე. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა მთავარ სამართველოში გამოკითხვის დასრულების შემდგომ განაცხადა. მისივე თქმით, აუცილებელია ღარიბაშვილის მხრიდან მეტი კონკრეტიკა და მოუწოდებს მას, რომ როდესაც ასეთი წერილის გამოქვეყნებას კიდევ დააპირებს, მეტი დეტალიზაცია და კონკრეტიკა კაი ღარიბაშვილი რა წერილს გამოაქვეყნებს. მოუწოდებ მას, რომ როდესაც ასეთი წერილის გამოქვეყნებას კიდევ დააპირებს, მეტი დეტალიზაცია და კონკრეტიკა იყოს მომავალ წერილებში, აცხადებს ინაშვილი. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის

ის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მართველობის დროს. აღნიშნულის შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დავით აია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. პარტიაძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ქეთევან თურაზაშვილის განცხადებით სახელმწიფო კრიზისში და ეს კრიზისი გამოწვეულია ქართული ოცნების მიერ. მისი თქმით, დღევანდელი ხელისუფლება ვალდებულია აიღოს პასუხისმგებლობა, ჩანიშნოს ახალი სამართლიანი არჩევნები და არიდოს ქვეყანას კიდევ უფრო ღრმა კრიზისი და სიტუხჭირე. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, ქვეყანაში ყველაფერი ძვირდება და მოქალაქეებს გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევთ. ამასთან თურაზაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ფასების კომისია და ამ კომისიის მიღწევები ერთგვარი ბლეფი იყო. სახეზეა ორი საქართველო, ერთი სადაც ადამიანებს უწევთ ბრძოლა გადარჩენისთვის და მეორე სადაც ადამიანების მცირე ჯგუფი ფუფუნებაში ცხოვრობს. ძვირდება ყველა სახის პროდუქტი, პური, ხორცი, რძის პროდუქტები, ზეთი, ბოსტნეული, ადამიანების სეზონურ ხილს ვერ სინჯავენ. ძვირდება წამლები, კომუნალური გადასახადები, საქალაქო. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების და გამოყენების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თავი ადვოკატად წარუდგინა და თითქოს და საქართველოში ბინადრობისა და მუშაობის უფლების მიღებაში დახმარების სანაცვლოდ 58,000 ლარი გამოართვა, მათ რომელიც სრულად მისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. ხოლო დაზარალებულთა პრეტენზიის შემდეგ საბანკო გადარიცხვის ყალბი დოკუმენტი დაამზადა, რითაც სადა ისინი დაარწმუნებინა თითქოს და თაღლითურად დაუფლებული თანხა უკან დაუბრუნა. დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამ. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯა. ხავარის შედეგად ერთ ავტომობილში მყოფი ორი, მეორე ავტომობილში მყოფი 4 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულები სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებმა ფოთის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება. ახლა ინტენსიური ხდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოვამზადოთ ჩვენი კავშირი ახალი წევრების მისაღებად. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარდაკოსმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ამასთან არაფორმალურ ზოგად საქმეთა საბჭოს წინ მანაღნიშნა, რომ 2026 წელი უკვე რეკორდული წელია და ბლოგი კიდევ უფრო მეტის მიღწევას გეგმავს. ეს შემოდგომა ორი მიმართულებით გაფართოების შემოდგომა იქნება. ერთი ეხება წევრობის კანდიდატების მომზადებას, მეორე კი იმას, თუ რას უკეთებთ ევროკავშირის შიგნით ამის მოსამზადებნიშნა მარდაკოსმა. მისივე თქმით, ზოგიერთ კანდიდატ ქვეყანას მოლაპარაკებების პროცესის დასრულება ამ 10 წლეულის ბოლომდე შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლები, სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი 5-6 სექტემბერს ჯერ მოსკოვს, შემდეგ კი კიევს ეწვევიან. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მოსალოდნელია, რომ ისინი 5-6 სექტემბერს ჯერ მოსკოვს, შემდეგ კიევს ეწვევიან, განაცხადა ეს წყაროებმა მედიასთან საუბარში. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ განაცხადა, რომ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების ვიზიტის წინასწარი თარიღები უკვე ცნობილია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაკაცრობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მაღრობლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თუ გაწუხებთ გარეთ ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში, მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად
2: სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfridges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: რეკლამა. რადიო
4: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლი. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.
7: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

ნაცენზურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე ზვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ზვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: თუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი.
3: ხრად გავა პლუსის 1 თვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის

0: Elixir FM 103.9-ზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. შეხარე 32 გრადუსამდე გათბება მეგრულება აღმოსავლეთ საქართველოში, კურსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისში 33 გრადუსთან.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწובה გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთი
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. პროკურორ მედიაცი რამუას განცხადებით, ოპოზიციის ლიდერებმა ხადია დეკანოიძემ და თაზო დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. როგორც პროკურორმა მათი გამოკითხვის შემდეგ აღნიშნა, დეკანოიძემ და დათუნაშვილმა განაცხადეს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ღარიბაშვილს ცრუდასმენის ფაქტზე ბრალდება წარედგინოს, მედიაცი რამუამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღება. როგორც ცირამო აღნიშნავს, თუკი საჭირო იქნება, გამოსაკითხ პირთა წრეც გაიზრდება. ელისო კილაძემ თქვა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. მოწმედ დაკითხვას ითხოვს. ამის შესახებ ბრალდებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ადვოკატის თქმით, ელისო კილაძე ამბობს, რომ მას ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებამდე შეხვდა, საუბარი კი აგენტურულ საქმიანობაზე ჰქონდათ. ეს ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულებრივ ელემენტებსაც და მოსთხოვა პროკურორს, რომ დაიწყოს გამოძიება და ის დაკითხული იყოს მოწმედ. პროკურორმა ბრძანა, რომ ეს არ არის მისი პრეროგატივა, სხვა პროკურორი და საგამოძიებო უწყება იხილავს მას და მისცერეთ წერილობით ამოწყებასო. კილაძემ აგენტურული საქმიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განაცხადა ვალერი გელბახიანმა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილს შეუძლია მოყვეს, რა დაემართათ იმ სპეცრაზმელებს და რუსეთის წინააღმდეგ მეომარ ჯარისკაცებს მას შემდეგ, რაც თავდაცვის სამინისტრომ მათი სია რუსებს გადასცა და ყველას მკვლელობა და ყველას გარდაცვალება ძალიან ბურუსით მოცული იყო. როგორც ჟორჟოლიანმა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც უფლებადამცველ ლაზარე ჟორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოსაკითხად მივიდა, აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ძალიან ბევრი რამის მოყოლა შეუძლია. თქვენს მინისტროს, თქვენს პრემიერ-მინისტროს, ასევე თქვენს ყოფილ პრემიერ-მინისტროს აქვს ყველა ინფორმაცია, უკავშირდება თუ არა მათი სახელები ბურუსით მოცულ მკვლელობაზე, ასევე თქვენს მთავარ ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. ირაკლი ღარიბაშვილს იმდენი რამის მოყოლა შეუძლია, გახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის პერიოდში. ამის შემდეგ პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხადია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გიხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხა.

რომ ბიზნესმენ თამაზელის ბარაშვილს, რომელიც მუქარისთვის არის ბრალდებული, არაღის ნაწილში ბრალი დაუმძიმდეს. ამის შესახებ მან სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფრო კონკრეტულად კითხვაზე, თუ თამაზელია თუ არა ელის ბარაშვილს ბრალი დაუმძიმდეს, პროკურორი პასუხობს, რომ არაფერს გამორიცხავს. არაფერს გამორიცხავ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების შეფასების მხრივ. დასარალებულებმა მუქარა აღიქვეს რეალურად, რეალური მუქარა დაიწყო რესტორანში, შემდგომ გააგრძელდა რესტორანში ბრალდებულის დაბრუნებით. მეორე დღეს ბრალდებული ისევ მიდის იმავე რესტორანში, სადაც მუქარის ფაქტი განხორციელდა, ეძებს დაზარალებულებს და წინა დღეს სიტყვიერ კონფლიქტში მონაწილეები რებს და შემდგომ უკვე სოციალურ ქსელში გაცხადებული სტატუსებით გარკვეულ დროს აძლევს ბოდიშის მოსახდელად. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგინება და იმუქრება, განაცხადა გოგა კაკოჭაშვილმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საბას ხვიტარიას ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას დაეყრდნო მხოლოდ პოლიციელი მოწმეების სრულჩვენებებსა და სესხლი სამართლის საპროცესო კანონის უხეში დარღვევის შედეგად მოპოვებულ არასარწმუნო მტკიცებულებებს. დაკავებისას და პოლიციის შენობაში შეყვანისას საბას ხვიტარიზე პოლიციელთა მხრიდან ასევე დაექვემდებარა ძალადობრივ ქმედებებს. მის მიმართ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობას ხვიტარიძე ცალკე საჩივრით გასაჩივრებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთ სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსულმა დრონებმა კიევში უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში უწყების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის კაბინეტს დაარტყა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დარტყმის დროს გენერალი თავის კაბინეტში არ იმყოფებოდა. თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც დაადასტურა. დრონი პირდაპირ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის კაბინეტისკენ იყო მიმართული. პოკლაც დაავალი, რომ რუსების ქმედებაზე ადეკვატური და ხელშესახები რეაგირება მოახდინონ შესაძლებლობის შემთხვევაში, ამ დარტყმას არ გესწინა ზელენსკი. დასავლეთმა გამოიგონა ახალი ბოროტების ღერძი, რომელიც შედგება რუსეთის, ჩინეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეისგან და მას არეულობის ღერძს უწოდებენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა. ამასთან მან ნატო რუსეთის სტრატეგიული გამოფიტვისა და შემდგომში მისით გაძარცვის მიზნით გამოყენების მცდელობაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, ნატოს შტაბბინამ ჩატარა როგორც რუსეთის, ასევე ნატოს შეიარაღებული კონფლიქტისთვის მზადყოფნის ანალიზი. მთავარი დასკვნა იყო, რომ რუსეთის სამხედრო ტექნიკური და მობილიზაციის პოტენციალის შეზღუდვის საუკეთესო გზა უკრაინის კონფლიქტის კიდევ უფრო გახანგრძლივება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვსურს, რომ უკრაინელებმა განაგრძონ, რაც შეიძლება მეტი რუსის დახოცვა ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული გამოფიტვისა და შემდგომი ძარცვის იმედით. ეს არის ევროპის გეგმა ა რუსეთისთვის, აღნიშნა ნარიშკინმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვები თუ...

სუპტასის სუპტასალში რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6L და 99 ლიტრი გარნიერ მისაღებავი 9L და 99 ლიტრი ჰედენ შოლდერსი თმის შემპუნი 360 შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.ch

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: დეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები, უიმიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 GS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
5: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართები: ცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: რეკლამა. რადიო
8: გურნალი.
9: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილდს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. 10 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და
1: ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით
2: 13-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება
2: ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე.
0: რეკლამა. 2 88 38 38

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამო მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ლომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან
1: დაგხვდით ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ხმას
3: რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM

ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი ასეთის ცენტრს.
1: აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა 2 38 68 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Say something. Say something.

0: 89.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ცხანმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის 360 მილილიტრი 9.99 ლარი, სელპაკი საპირფარეშოს კალადი 32.22 ლარი და 99 ლარი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.sh.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თქვენ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესალი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქს. თბილისში 33 გრადუსთან ერთად.

0: წინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277558888 555565588
1: მოგესმინეთ FM 103-ზე
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი

0: ტენისის სტრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERN სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის
1: 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებს.
4: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 9. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტილარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგეზუსტზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისინი ამოვნეთ თეორიული მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხალი მთის.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Пристаями. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Пристаями. Ховыл самшаудрес. Аца-аца датхут мутсутсе. Гэнмеорэ.

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. SM Beauty 900 და 800-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქს თბილისში 33 გრადუსთან.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: მრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ოდელ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღი

80-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერი Rapid-ში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.

0: მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი 1.88.99.99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добытьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. 10 წუთია.

0: 20.09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენას.
1: სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ძვირი Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblioseci.ge.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. დიანი ფაზაკლები Hiluxის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფაზაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hiluxი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 9. Субтапаси субтасалши. Rexon антиперспиранти 150 мл, 6 лари და 99 тетри. Garnier тмисагибави 9 лари და 49 тетри. Head & Shoulders тмишампуни 360 мл, 9 лари და 99 тетри. Selpaki сапирфарешо скалоди 20.
1: Майскайк თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gamarchet qivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis qvilis qivilisas sportuli da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kuntobis qivilis dros gamqenebisas gaisani instruksias kredit moulenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet ekis
3: იჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე აქცევზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების

0: 60
1: авто
0: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: авто рубрикის სპონსორია San Motors ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრასტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9 ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად ტელეფონი 599 040

0: ნული ცხრა. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზი

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseci.ge. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერაკ.
1: მერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: Radio
1: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09 ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775558888 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერ

კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 9.
1: Представими. Добутьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Тевари темеби. Нишнуовани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Представими. Ховыл самушал дресс. Ацаца дайтри сетерши. Пресайми спонсория Чичуэбис самедицино центри Нзера. Ткуни джамуртелуба. Чуэни дзиритади сазрунавия.
3: Дагунзурубни гарема. Ცოლი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.